yɛhyerɛ wo din yɛtontom wo din yɛpagya wo din yɛkamfo wo din gye wo ase da awurade wo sɛ ase da vaida ama mantebea ne n'abusua da wo ase dwoa wo wosua ne n'abusua da wo ase abigail ne n'abusua ɛda wo ase ma yɛa ne n'abusua da wo ase Grace ama obi ne n'abusua da wo ase vaida moako ayi ne n'abusua da wo ase ɛnɛ yɛ anya ko agyema ne n'abusua ɛda wo ase abena ruth ne n'abusua da wo ase abena frempɔma ne n'abusua da wo ase akuiɛ firi yie ne n'abusua da wo ase nana frempɔma ne n'abusua ɛda wo ase ama linda ne n'abusua da wo ase nhyira ne wo awurade a woamfa yɛn anyɛ hanam ama yɛatamfo se nhyira ne wo awurade a wama yɛkra adwane saa no